ஓடு கரே ஜோபு ஜோடு அத்தாஹ்தர் நிடிஜெர்தரே இஹிம் за дальними хребтами забытых времен в те давние дни становления племен под стуком копыт дрожала земля всем детям своим жить